0: što će doći nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja.
0: Lepo, lepo berete iz telefona, a ne da je.
3: Pa svi poznaš to pesma.
4: Ja, pa ja da ću samo pomagale.
0: Čakaj, sam malo da hiter poguglamo, čakaj, sam malo. Pa ne do hiter, ne malo.
4: Ja svi isto naredila.
1: Šta je, dobro da smo tko, da nismo dale umetno inteligenco. Znajdle smo se. Ja.
4: Super je bilo. Kaj? Ja.
0: Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem, ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
3: Bravo.
4: Tako. Super, čestitke, super. Čestitke.
1: Hvala.
0: Imamo ljudje še en komplet, prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvetje.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa toliko, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čau, Katarina.
4: Srečno. Se vidimo, Laškam.
3: Čau, punce.
1: Posemejte, čau.
5: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si več dobre glasbe.
5: Radio 1.